192.168.1.2.0.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
10: Norwegian.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

You Can Leave Your Hat On med Mand Make, den smukkeste stemme, men den noget mest specielle stemme, vil jeg sige. Joe Cocker var det, så det er Donna Louisa. I Love You Always Forever, her en fredag på Radio Alfa.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Giv baby en god start for livet. RGF har nu babysvømning i Water og Wellness Randers.
2: Se mere på rgf.dk. På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
3: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
4: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
3: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
4: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
3: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
2: År efter år har Aarhus Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskab og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarhus Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarhus Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarhus Møllerok, den skaber vi sammen.
5: Auning er klædt på til tre festlige dage. For torsdag, fredag og lørdag holder vi Handelsfestival. Butikkerne har vilde tilbud, smagsprøver, live musik, konkurrencer, gratis slikposer og masser af overraskelser. Se alt om, hvad der sker for og hvornår. Find Auning Handel på Facebook.
6: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
7: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august. Tradium.
8: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
9: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
10: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
11: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
12: Alle tiders bedste.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Bliv sommerklar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
20: Færdig!
19: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat

0: Fisker og jeg diskuterer lidt. Fisker, han påstår, at det her det er den smukkeste udgave af Candle Falling in Love, og gamle Elvis-sagen som mig. Jeg siger selvfølgelig, det er Elvis' udgave fra Blue Hawaii. Candle Falling in Love. Du fik den med UB40. Klokken er 13.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Østjyllands Politi vil i næste uge opsøge borgere, der ikke er mødt i fogedretten trods gentagne indkaldelser. Det gælder personer med udestående ved fogedretterne i Randers og Aarhus. Hvis man ikke selv reagerer, risikerer man at blive anholdt og fremstillet i retten. Politiet opfordrer derfor til, at man hurtigst muligt tager kontakt og får styr på sin sag, så man undgår at få besøg af patruljen. Interessen er stor for at udvikle en ny badesø på Nordre Fælled i Randers. Hele 14 teams har søgt om at blive total rådgiver på projektet, og nu 4 udvalgt til at konkurrere om det bedste forslag. Projektet omfatter både badesø, fællesskabshus og et større rekreativt landskab. Ifølge formand for Miljø- og Teknikudvalget Frank Nørgaard er det positivt med den store interesse. Vinderprojektet ventes fundet i løbet af sommeren. Hvis projektet godkendes, kan det stå færdigt i 2028. Iran udgør en trussel mod israelske og jødiske interesser i Danmark. Sådan lyder det i dag i en ny trusselsvurdering fra politiets efterretningstjeneste. Ifølge PET-chef Finn Borg Andersen udgår truslen fra de iranske efterretningstjenester. De benytter sig af kriminelle netværk og rekrutterer folk i Europa til at planlægge og gennemføre angreb. PET skriver, at situationen er uforudsigelig, og at trusselsbilledet i Danmark kan ændre sig med meget kort varsel. En tidligere banditersrocker skal 2,5 år i fængsel. Han er ved retten i Holstebro dømt for at have hvidvasket for lige over 70 millioner kroner. Pengene kom ind på hans firmakonto som betaling for fiktive fakturaer, hvorefter størstedelen blev sendt videre til udlandet. I retten forklarede han, at han gjorde det på grund af gæld fra sit tidligere kriminelle liv. Han fik en lavere straf, fordi sagen har været ualmindeligt længe undervejs. En del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyde med mulighed for byger, eventuelt med torden. Temperatur i Østjylland mellem 20 og 25 grader. I aften efterhånden tørt med nogen sol, og i nat til dels klart vejr, men risiko for stedvis dis eller togbanker.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Other Kids har en glorværdig karriere, der går langt tilbage. Her var hun med Where Is My Man. Og så får du New Radicals i timen her mellem 13 og 14 med You Can Get What You Give. Efter den, så får du Thomas Helmig, Groovy Day og Nick Strikerman og Walk in the Park.

Han er fantastisk, Thomas. Den kære Thomas, jeg var med Groovy Day. Han er jo mest i vælten på grund af Malaga, du ved. Sang TDV. Nick Drake Band og Walk in the Park. Ikke en hvilken som helst park, men...

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS Husforsikring hjælper meget.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.

Oh, det var Baltimore, det var Tarzan Boy, sådan en rigtig syng medsang, det hedder Tarzan Boy. Nå, nu er det Freak Power. Turn on, tune in, og cop out, siger Freak Power.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
2: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
3: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
4: Nørhald Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhald Auto Jobspot på Facebook.
5: Skal årets arrangement være ekstra sjovt? Festerhop har alt fra boksemaskine til hoppeborg og madvogne. Se det store udvalg på festerhop.dk.
6: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardint stykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solopskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
7: Se mere på rygegardiner.dk.
8: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitets elbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på Pure.

Cher, If I Could Turn Back Time, til Lis Sørensen. Hvor var det en Lise? Hvor var det en Lise, ja. Og se hende i toppen af poppen. Det var glædeligt, og det var jo fint at høre alle hendes sange. Og jeg tænkte nok, så jeg snakkede lidt om det, at det er hende, der skulle afslutte det hele. Det var det også. Her kommer hun med Fri for at drømme om dig. Her på Alfa.

Lang køretur ude i Princess Little Red Corvette. Det er Dalton, der slutter formandet med fodet, så næsten af er de med Hollywood. Kan der er det fuldstændig magisk og fantastisk. Vi høres ved på mandag i ny omgang formandet med fodet. Og ellers måske til retro i morgen og på søndag.

0: EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronjysk Golf, DK Taxi Randers og Redmark.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv. Norwegian.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
17: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Du er den bedste form for spild af tiden. Her var Owen Powell, my favorite waste of time. De næste fire timer skal du og jeg være sammen om eftermiddagsradioen med masser af god musik. Jeg er Niels Fisker, og jeg overtager knapperne efter kl. 14.00. Nu er det nyhedstid.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Rigsmølleskolen i Randers var for få år tilbage i dyb krise. Skolen havde udfordringer med psykisk vold mod ansatte, alvorligt hærværk og fik straks påbud fra Arbejdstilsynet. Siden da har skolen iværksat en omfattende indsats, og den har givet resultat. I en ny trivselsmåling oplever Rigsmølleskolen fremgang på alle områder. Trivselsgennemsnittet på skolen er for dette skoleår 3,6, hvilket er på niveau med gennemsnittet for folkeskoler i Randers Kommune. Og i denne uge blev fremgangen fejret med grillpølser i skolegården. Borgernes vagthund Ombudsmanden går nu ind i sagen om kommuners lovbrud, når de anbringer børn uden for hjemmet. Det sker efter, at Rigsrevisionen har kaldt kommunernes sagsbehandling for kritisabel. En rapport viste nemlig, at der er fejl i 69% af sagerne, når kommuner fjerner børn fra deres forældre. Derfor indleder ombudsmanden nu en undersøgelse. I en pressemeddelelse siger ombudsmand Christian Lundblad, at det er en vigtig opgave at sikre, at børns rettigheder bliver respekteret. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer.
0: Tak til nyhederne. Her er vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for enkelte spredte byger. Temperaturer mellem 17 og 23 grader. I aften og i nat overvejende tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 8 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

En sang om en tumultarisk mandag morgen på en fredag eftermiddag. Her var The Bangles, Manic Monday. Og så ellers tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Nu er jeg klar med fire fantastiske eftermiddagstimer. Dette er eftermiddagsradioen med Fisker. Det er Nick Kamen, som er klar med I Promise Myself. Og så får du dansk musik derefter, serveret af radio. Velkommen til. God fornøjelse med eftermiddagsradioen på Alfa. I promise myself.

Radio i dine øjne, og så var det Nick Kamen, I Promise Myself. I går blev du snydt for filmtorsdag, og det var af den simple grund, at Per Larsen og jeg havde byttet plads. Jeg tog mig aftenradioen, og Per tog sig eftermiddagsradioen. Men du skal da ikke snydes for en film eftermiddag. Senere skal der anmeldes film af Bo Øjes og Benny Ray. Og så skal jeg også udlodde to billetter til en valgfri film til biografen på Thors Bakke i Randers. Du får et simpelt spørgsmål, som du svarer på via sms'en 2075 1111. Helst korrekt, vel at mærke, hvis du ønsker at vinde de her to billetter. Bodilprisen blev uddelt første gang i 1948. Prisen for bedste kvindelige og mandlige hovedrolle gik til henholdsvis Bodil Kjær og Poul Reichhardt, som i det år spillede over for hinanden i samme film. Hvilken film er der tale om? Er det Mig og min lillebror, eller er det Soldaten og Jenny? Giv mig dit svar på 2075 1111 og vær med i konkurrencen om to billetter til en valgfri film i biografen på Thors Bakke. Her er Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.

0: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hersten.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Programmet præsenteres af Designcykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
12: Du lytter til Radio Alfa.
13: Radio Alfa.

Sangen hedder Word Up. Her var Cameo. Vi filmquizzer. For en gang skyld er Film Torsdag blevet til Film Fredag. Senere skal der anmeldes film. Det er som altid af Bo Øres og Benny Ray. Og jeg udlodder 2 billetter til en valgfri film i biografen på Torsbakke i Randers. Du skal blot svare på dette simple spørgsmål, og det forhåbentlig korrekte svar sender du til sms'en 20 75 11 11. Bodilprisen blev uddelt første gang i 1948. Prisen det år for bedste kvindelige og mandlige hovedrolle gik til henholdsvis Bodil Kjær og Poul Reichhardt, som det år spillede over for hinanden i samme film. Jeg skal bare have navnet på den film, som der er tale om. Er det mig og min lillebror, eller er det Soldaten og Jenny? Du sender mig svaret på sms'en 20 75 11 11.

0: Hindsøj Caravan, det er Jan.
1: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
0: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
1: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
0: Det har jeg altid.
1: Selvfølgelig, fortæl.
0: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
1: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
0: Det har vi jo næsten lige gjort.
1: Åh ja, men så siger jeg bare, Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: RKF Flowdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
3: All inclusive. Fredag aften.
4: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
3: På bord til fredagsbuffet. Ring til restaurant Fjordgården.
5: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
6: Du behøver altså ikke at vente på din nye elcykel.
7: Avningscykler har e-fly på lager. Køb i dag, cykel hjem. Lækker kvalitet, smart design, lang rækkevidde. Avningscykler, en del af Avning Traktor og Maskinværksted.
8: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
9: Nej da, det er gensynsfesten.
8: Gensynsfesten?
9: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
8: Kun for frivillige?
9: Ja, det er kun for frivillige.
10: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest. 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
11: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
12: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
13: Ja, så enkelt er det.
14: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
15: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

får på Radio Alfa alle tiders bedste sange. Og endnu et bevis på den påstand fik vi her fra Casey and the Sunshine Band. Her var Give It Up. Swing Out Sister med Surrender efter denne danske storhit. Her er Lars H.U.G. Vi får ham på Natsværmer på Alfa.

hedder Surrender. Her var Swing Out Sister. Du kan lige præcis nå at være med. Det er først i næste time, at jeg ringer op til en heldig vinder af to billetter til en valgfri film i biografen på Torsbakke i Randers. Spørgsmålet er simpelt. Bodilprisen blev uddelt første gang i 1948, og prisen det år for bedste kvindelige og mandlige hovedrolle gik til henholdsvis Bodil Kjær og Poul Reichhardt. Hvilken film spillede de sammen i? Var det Soldaten og Jenny? Eller var det mig og min lillebror? Send det korrekte svar til 2075 1111. Husk at skrive dit navn i sms'en, og i næste time ringer jeg op til en heldig vinder. Her er Big Fat Snake.

0: er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fiks. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på Leo Vegas.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Du lytter til Radio Favreskov på 104,0 MHz, din radiostation.

Skrikker sig med slip bare solen ind. Dermed velkommen til eftermiddagsradio her på Radio Favreskov. Frem til klokken 18. Fra 18 til 23 så er det aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Jackie Wilson med Reed Petit, Striblers hele dag. Lige nu får du 2v1, det er dig, jeg vil have. I studiet, Bo

Det bliver Little Richard med Babyface. Tommy's from the Jack to a King. Det bliver også det lysner med Min Ferguson. Lige nu får du Andy Borg. Via kendst du Mik Glossen Lieben.

Det bliver Lilla og Papa Bus Viking Jazz Band med Nyt Nåders Pris. Birte Kær, hun synger om Lange Lars fra Langeland. Det bliver også Kindbergs med Endnu Blommer Charlie. Men lige nu, der skal vi have fat i Carina Høgfeldt her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov. Vi vil altid være venner. I studiet, Bo Jensen.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal.
2: Danseglade dansemusik fra 19 til 23.
1: Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du har stillet ind på Radio Favrskov.

væk med vær, en høj og grim kaserne. København, og syng nu med i kor. Vi vil alt

0: Det bliver Lotte Risholdt med Stå af Ræset, Rocky Sharp and the Replayers med Ramme Lamme Ding Dong. Men lige nu, der skal vi mindes Bjørn Tidemand, som gik bort her i ugens løb. Nemlig, her kommer nummer Du har et kys til gode.
1: Du har et kys til gode, når jeg ser dig. Det kan jeg godt betro dig nu og her. Og du skal få det kan.

Det bliver Almatino med Spanish Ice, Alpen Trio Tirol med Rot Sinti Rosen. Vi skal også en tur langs stranden med Jan Rasmussen, Black Lace med The Birdies Song. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov, der skal være fat i Vincent og Fernando med My Magic Number One. I studiet

lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

Fanlavs med sommer i Sønderho. Vi tager hul på endnu en eftermiddagstime her på Radio Favreskov. Vi bliver så også vand med Agadu, Rune Rudbjerg med Herlige Grønne Kanarie, men lige nu der går du Sigurd, og Harmi med Slip Dit Sommer Hjerte. I studiet, Bo

Det blev Gert Kruse med Rilleke Rilleke. Tommy's med Lev dit liv i nuet. Vi skal også høre Amigdue med musikken tager os ud i verden. Men lige nu her i eftermiddags radio på Radio Forskov, der skal vi have fat i Andrea Berg, Du vækst gebyen. I studiet, Bo

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
2: God film skal naturligvis ses i en god biograf. Se den i Hastin Bio, Nørregade 6, telefon 86 98 01 70.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du har stillet ind på Radio Favreskov.

Gert Kruse her med Rilke Ralke. Det bliver John McDonald med The Blue Bell Polka. Nicole kommer med sommerhit Medley. Vi skal også høre Kim og Hallo med Hvorfor spørger du altid? Men lige nu her i eftermiddagsradio, der skal vi have fat i Leo Sager

studio Jan og Dutsko tager en tur til Nordals. Claus og Sørmens, Vennen Bunden, Regenfeldt. Peter Aldal med Min mormors sommerhus. Tom Jones og Help Yourself. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov. Vi skal være fat i Susanne Dahl med Livets skønne sange. I studiet, Bo Jensen.

0: her.
1: Du lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

Brian Nygaard med Sommerfest. Vi har taget hul på tredje og sidste eftermiddagstime her på Radio Favreskov. Fra 18 til 23 sender jeg Aftenradio i samarbejde med LAF 104 på Favreskov. Claus Wunderlig med Polka Pops Medley. Det bliver Lasse Stefans kommer og ruller i mit rullende hus. Vi er nu for Vibeke og Henrik Nørlykke. Skal vi sidde på en veranda? I studiet, Bo

Det bliver Kisa og Søren, men måske skulle man prøve noget andet. Henning Vad med Lev nu livet. Lisa Per med Lille Frække Frederikke. Men lige nu her i eftermiddagsrette på Radio Forskov. Vi skal være fat i dansebandet Replay. Radio 10 og Lyst. I studiet på Jens.

lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

Det bliver Rolf Karlsson med harmonika potpourri, blyfri 95, det er et held. Vi skal også høre Elvis Presley med Jailhouse Rock. Men lige nu, der skal vi have fantasy, og vi kommer nummer om egne kleine teddybærer.

Eftermiddagsradio er ved at rende ud fra 18 til 23, så er det Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Med Hassel med kærlige kys, René Frans og Santibar. Det bliver også den frække dreng i klassen med Lene Holme. Daniel Alfantino i Gip Alles. Men lige nu, der får du Trans-Europa Express og Englekvinde. I studiet, Bo Jensen.

kropp. Hele himlen står i flammer, her når solen den står op. Min drøm forsvandt i regnvejr, nu er hele

0: Hvad laver du, Vivike?
1: Men Henrik, jeg er ved at lede efter Radio Favrskov på 104,0 MHz.
0: Nå ja, aftenradio med Bo Jensen.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
3: Du lytter til Aftenradio med din studievært,

Black Lace med et Boney M. medley. Vi har taget hul på første aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Folkeskolen. Det bliver Schütz med Ej Ej Ej, Mick Pick, Søs Finger og Lille Frøken Himmelblå. Men lige nu, det bliver det Mathias Vincent Davidsen med Da Singlerne blev støbet af.

0: sloeg. Bel de straks de dokter men god. Spidilidilidilida.
1: Hvad skal han?
0: Kurere dig.
1: Og hvem er så den dokter?
0: Ja.

Det bliver Michael Hæk med S. Hengt, ein Perferhafen an der Wand. Stefan med O. Sikken Blomst, men lige nu der får du The Eagles med Baby.

Det bliver Bravo med Lady Lady, Johnny Reimer med et medley. Men lige nu her i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, Poul Richard, der er alt for mange piger. I studiet Bo

er jeg så smuk som en pige, der går tur. Der er en flugt over sådan en figur. Hver dal og bugt ved en bakke er natur et skønt produkt. At skue, der er alt for mange søde piger i Danmark. Jeg kan ikke

bestemmer livet øde her i Danmark. Men der er for mange, som jeg har kært. Hvad er så smukt som en pige, der går tur? Der er en flugt over sådan en figur. Jeg daler og bukker ved en bakke af naturens skønt produkt. At skue, der er alt for mange søde piger i Danmark. Jeg

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbald. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

Det bliver Heidi Hauge med I'm Gonna Be a Country Girl Again. BZN med Amor. Anders og Grit Fernandes med Sun Einsam Kvelda. Men lige nu her i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Find Lund med Drømmenes Jamaica. I studiet, Bo.

0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært, Bo Jensen.
2: Så, liebe Freunde, jetzt ist die Uhrzeit. Alle in die Knie, denn jetzt probieren.

Die jungen Silletaler her med partykrauger, Jutti Hits aus Hits. Vi tager hul på endnu en aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Det bliver potpourri med mig, Bonnie, Texas Gule Rose og Åge Susanne. Susie Gratvo, if you can give me love. Hos de egne kommer med bjerget høje tænde, men lige nu, der får du Michael Korup med øl i stridets drømme. I studiet, Bo

Det bliver sin Mandqvist med Ingenting går op mod gamle skårene. Martini og Hjort med Natten er ny. Det bliver også Terry Jacks med Seasons in the Sun. Men lige nu her i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. The Refreshments med Bye Bye Belinda. I studiet Bo Jensen.

Det bliver Monica Martin med masse juices. Tak i eget, når det sidste ord er sagt. Men lige nu, der skal vi lytte til Jan Rasmussen med endnu en dejlig dag.

Det bliver The Statler Brothers med Oh Baby Mine. Fænder os, vi skruer tiden lidt tilbage. Vi skal også høre Susanne Dahl, men dansen går på den gamle kro. James Lars kommer med et medley, men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, Terry Stanford med Suspicion. I studiet, god den.

Holgan går til hej. Der er den rige købmands søn. Han får ikke mad i løn, men han har i stedet taget humøret med, og det kan ses på ham, han kan lide en dram. Og så ved jo hver en pige, en dag så bliver han rig. Når man den slags skal ikke siges med tal for

du danse med mig ud af livets vej? Tjur, hej, hvor jeg elsker dig. Nu fik jeg det endelig sagt, og endda i polkatakt. Skøn det er i vals, man er mest til fals. Tam

går til hej. Så blev vi gift med fynd og klem, og vi har et dejligt hjem. Der er altid smil, der er altid sang. Tju og hej hele dagen lang. Og vi har en masse børn, de kan tro det er en ordentlig tørn. Og når en bliver sur, er en polkatur lige netop det.

Rakkerastin med Polgan går. Vi tager hul på endnu en aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Vi bliver nu med You Are The Greatest Lover, Henrik Andersen, husker du? Vi er nu på The Striplers med Manjana. I studiet, Bo Jensen.

Debut var Castle Under the Fudgen med Gold, Platin and Evans. Spillemanden i linje 13 med Skagens solnedgang. Men lige nu, der får du Claus og Sørmans med Oda

vi var Tremolos med My Little Lady, Jørgen Winkler med Herlig en sommernat. Men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, der skal vi ud og kigge på stjerner her ved Holmer K. I studiet, Bo Jensen.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

Det bliver Claus Munderlig med et medley. Jan Tjørn Pedersen, hvis du finder kærlighed. Det bliver også Elisas med fra Blik for en dag. Fede Finn og Funny Boys, giver du give mig et kys. Men lige nu, der skal vi danse rock og rull.

Det bliver Hermit Thomas, Yes May Come, Yes May Go. Thomas Johansen, skal vi hjem? Men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, Andrea Berg med Schenk mir ein Stern. I studiet, Bo Jensen.

Time Hallo med Cowboy og Indianer. Vi tager hul på endnu en aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Vikingerne med Ingenting. Harris kommer nu med Mellow Mellow Up The Wall. I studiet, Bo Jensen.

Det bliver Lasse Stefans med Wait a Minute, Tommy Seebach med Disco Tango. Det bliver også Dave Clark 5 med Red Balloon. Men lige nu her i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, Joan Light med Lille Mand, kom hjem. I studiet, Bo

Redakteur Thorsten Hoffmann med Se mig din heimat ist das Meer. Fantasy kommer med et hitmix. Det bliver også Brian Nygaard basserne med Du og Jeg. Men lige nu her i Aftenradio, der får du Vibeke og Henrik Nørre.

De blev med Hassel med Giv mig et smil. René Frans kommer med Marianne, men lige nu her i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, Lena Holme med Sikken Mand. I studiet, Bo

Shubidua med rom og cola. Vi tager hold på den sidste aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Ricky King med Rotsind de Rosen. Lotte Engberg med Hatten af for farmor. Men lige nu, der får du Jimmy og René. Gør det igen. I studiet, Bo Lind.

Vi var Bjarne Julemand med Der er 60'er musik. Fernando Express med Honeymoon in Paradise. Hans Martin en vært over målen. Amik du kommer med Nat og Dag. Det bliver også et blyfri 95. Vil du danse med mig? Men lige nu, der får du Alphaville med Forever Young. Let's dance.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
2: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
3: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

Du hører Niels Werner med Aconda. Kisser og Søren, du er mit følgespot. Vi skal også høre Lavi Finnegan med Dear One. Men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, Daniel Alfantino med Du und Ich. I studiet, Bo Jensen.

Det bliver Jørn Bitz med godnat og tusind tak. Roy Black med goodnight, my love. Kontraekspressen kommer med tanken om dig. Vi skal også høre Aftenstjernen med Henning Bad. Men lige nu, der skal vi have fat i Art Garfunkel og Bright Eyes. I studietiden kl. 15 har der været Bo Jensen. Tak for nu. Jeg tager tilbage igen på søndag fra 9 til 12. Fortsat rigtig god weekend. Husk glem ikke at være glad.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.

0: skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Norwegian
4: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender dig øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
25: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
0: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.

0: os af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenaa. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronius Golf, DK Taxi Randers og Redmark. I wanna fuck, I wanna F-F-F.

0: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
7: Ah, Jarne, er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
19: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på Sinful.dk.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Alle tiders bedste sange.

0: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv

0: forspring i Bauhaus.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
12: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
11: Men det er ikke kun for jer med små børn.
13: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
11: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Du lytter til Radio Alpha.